یہ کہنے لگا ہاں نام جپے کہندا نہیں بھائی گھٹوں گھٹ جپجی صاحب دا پاٹھ کیتا ہی کہندا نہیں پاتشاہ کہندے نے کتے تے تیرے وچ فرق کی ہے جویں اس نے جھوٹے پانڈیاں وچ منہ مارتا تیرے مکھ وچ وی جھوٹ ہے حضور بچن کر دینے